0: Svisviniti Bog naš molitvama prečiste svoje matere, silom časnoga i životvornoga krsta, molitvama svetog kralja Stefana Dečanskog, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čoveku ljubi.
1: Amin.
0: Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste,